setan bewala elabalai. Kaula mau ngaku ngaran Om Baka, ngaran kaula Bang Bang Jakalan. Bang Bang teh kaula ngawujud nono mandi. Jaka kaula jika budak pisan masih keneh jajah. Lalana satungtung can kahonta perjuangan kaula ngabela anak bisa hirup deui. Moal wara mulang kayi nagara. Bantu warna tadi bagiakin